0: Rāndu dā tē nē dē xiā, tā gā rā bā. Ngā nī sā bā gu dō gyāng jū dāng jē, mī tī nā. Wē!
1: Ngā mē!
0: Ngā nī shibjī xie chū kā chū!
1: Sī nyōng bē sā rū tū, ngā nī shibjī xie chū.
0: Yā yā, tā gā lā sā tū. Hā, mī rāng yī nā. Ngā nī rāng sā gā nā lē bā gā, rāng zō gōng zī nā yōng bī sā kā rā sā mū tū.
1: Rāng kē kō tā nō hō rī. Ngā sā gā mē, kē rā nī sō shī, sā gā nā ngā gu dē yō rī.
0: Sā gā mē sā kā chī sō.
1: Rāng tā xiā.